ishte Shvica Roxanne numër 1. Dje kryshte Classic Rock Songs. Und dje beshte aktuelle Rock Hits. Das ist Virgin Radio.